yāngār jā kār wā wū yāng kā chī sō yā yāng dār nī mār tā lā yāng kār yāng mē lā yā tā khr tā

Aga ngarjang khali anjo wali Khrtagan zamch nyali khanir gaya Agul charo sini ampar wali Tashir gamba tinar gaya Shia kata nagla ampar wali Yang chimsha chuni yang nyanar gaya Churja ulayil yang shumbali Ngashya nagar zonta yang khawar gaya Yang tir ngar zonchina yang chobjilani Yang khwanra ardachi yang chayulati Yerg nam lam parni yang matri zgaya Khama salan zuni yang makab zgaya Yang shijig hari yang matal zgaya Kalombo hiyanak Arjau hamarki jali thai la trinan thapa minno gaglata langdi Yim kanchim lhamo ti thiga Tāsā kōmā gā kāyintā, hāngā nāyāng chagarā ūnchikī, tā gā lōnyī tāyāng ngā rāng gā dhīyā rāngī. Chagar jāo shilgā nchuk chukā ngū ngā rāng gā sāngnār. Tā dhittā shūpān rīnī, chagar jāo rīkchī tāyāng yōkā. Tā tāngar jāo thāyī lām bōkko nōntā, gā lōmbū xiānak gā xiān nō tārtāntā jimā rāng chanjā āyīnā. Tā kāng tār chāng, ngā rāng rāng gō kāng tūne nā chok kora rā. Tā njīk tīn dā gā cē rā gā rā lā gā jīk tōng jūn dē rā. Ngō mīn tāng jāb nā līr jīm jī gā mātab cāb nā zir rā. Tā yīn rōng rā tāng bā sēm chīng gā tō nā. Jā wō yāng yā tā khur kā mā jīk cāb zī. Gā lāng gā lā gā njūk tāb zī xiong nā.

0: Dōma, rīmān jūyā, sōp chikas gādi jirā.
1: Tērāng tāmoshī, ālgūdū nā māruwī nō mārgā, ālgūmār cēsūk ngiandā inarī.
2: ālgūmār chārcī ānī sādūm, ālgūshūng chārcī ndūvar sōm.
0: Yā, tā lōp chī chū sōng narī. Dōma, rīmān yuān jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nyadū lāmthik mē nōgā sōng nā chūng nā mārī. Nyadū lāmthik ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱨᱥᱟᱭ ᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱟᱫᱤᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟ ᱡᱩᱝ
3: ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱚᱜᱩ ᱪᱷᱮᱥᱟ
4: ᱚᱫᱚᱨᱤ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱚᱢᱥᱟ
3: ᱫᱟᱱᱛᱩ ᱡᱟ ᱡᱟᱢᱯᱷᱢ ᱜᱚᱥᱟ
4: ᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱟ ᱞᱟᱜᱟᱨᱪᱤ ᱛᱚᱵᱥᱟ
3: ᱚᱫᱚᱨᱤ ᱫᱟᱵᱤ ᱟᱫᱟᱱᱠᱟ

0: Yarğınan ba tisloq sirin gili tsindim donzin ba tangar tsomjigwan chimlorin ma tangar tsomjingan kirwa. Lharjab chakir tarkil war tamrin tsovchichib tarkil wa ngangchuk tsirin sonumrin chimjiyin. Tangar jimil etsinin atso yangchirin jil suni jachin yankun abi mintatin tsorin workup lung tringgili tsinig zantig la sambar gafsisi.
1: Chalishtulishtuun bi gazgishnin mali ba. Javshin charvi ngom tsirishtugjul jen.
2: Qalangkirishtuji huawin chungribgan. Ngombir xsalvi rungigimdir nyan.
3: Xeshkir melung.
4: Devrido la khimasa. Odewa chungla chikpadi. Chembi dewa thumasa. Tsongun wo khla lungchin che chetlen chen. Zati den bi nyen khun jok bunan ba chenan bi shka khimsang. Darta che chik sen shi nang shin ban den ne. Tsongun wokele longchinji chechik lianchen, xekir melongshibi lianchen di chechik lianchen yin. Tengdi chechik lianchen nang de, donjib yaji chechik lianang vi, rjewa ramani shtogjul ji ba, xtemir tongji yin bi, namba ci titir senbir, rga sishi.
5: Tani, zhi jayi sambu yi jiwu tadiw ka, geni chirizna zikijin zi tangdang dhari, zhi jiwu ki chirizna jiwu ki sambu yi zikisik kway tangzik. Wanchang dani chirizna uchi shakunu, Chivu hui chen zhe, lambu chirizna hui re. Hui tang hui chen niga chirizna gu duk tang ziga. Hui chen hui ghi chitza zhig tang chirizna hui hui chen ghi chitza chirizna gu gu. Tengan dh tawala chirizna, ajin uchi angana shen du chirizna, dh tawala aduk piz ghi chen zhi jayan zhi, nyang tu zhina tghna re na, atamu zhi chirizna tghna chukha zhi. Angana shen du tla niga shikira shikira. Tu chivu tongu duk humo re. Chivu tongu wu nangni chirizna na itna anga wala, anga u she tsar sun zhi. Tani uchi chivu ni pa she. Zhi di tang pan tsin na zhwa xe wii chir na xik chuk chik xe pi tam jiwa ta ziw la. Di na na nang tan rang xe zik xe mu ka. Zhi yin zhen zang chir na ta yu rawa na ge chir na gaji dung gu nugu ngang tsa tehti de tang ta xik chir song wii. Zhang ka thai mu jir de tang wii ta mi yi gung wu rama na la tam jiwa. A niwa na chir na yu gu de la chir na len na mi ni shikura yang chir na sada ar yu zi yang de la tam jiwa. Tam chi jiwa zhi len xe zir. Sambayi na chidna rinzang gu tharing di la lenta baa sikunu. Damu zika na itun dang zika simu gu. Dangwa tongu gu nang na yang chidna chong chong zika simu gu. Rinzang chukhi ngang tsil ten baa. Ti mtsa ka chidna zina. Ani ti njigirong gu tsil ten baa. Ti niwa re. Sambayi na chidna jiwu la htam chid baa sikunu. Damu chong chong zika yang simu gu sikir. Chongu sambu gu nang gu tongu gu na si. Jin rinzang chidna chukhi de tanga tambu jari yi chidna tsidri. Rēgī lōntu bā yū dāmbīs, rēnzāng lī jīh gāngtōng nī, jījīn dāchīn jīh chīh dāyīs. Sōrmī jīgīn chīn nā shīw rīsīm sīgu nū kēnzhī. Tī kūtān chīz rēt dāzi nā, ngān shē chīr dāzi nā kī gāwā kī gārā wānda, qadōr jī gā mēnchir jīn tā chīr dā yū wālā. Qadōr jī gā mēnchir jīn tā yū. Lī jīn dā tām jī chīr dā ngā chī gā lāmir jāng. Tī mīn cē khanāng lī chīr dā dīntī khanāng gā chīr dā wīngir gā gārā tāng dā rūgu. Tē tāwī chir nā jīg mā tāng dāyambī sīmbū tī gās. Tā kīr tā chir nā mī jīw rāma nā gās. Tām chā sīm tāng dāyambī chir nā nāmūn jīg. Dī sī nā tā chir nā qadūr jī mēn chir gā chir nā uchuk gā kāng wā nō. Tī mā chā kā gājī rā dōng wā chir sōng chir nā nām khā tā nī tā tā mīn rī kā gājā chī nā khō kū nō dāh tāwī sī. Dāh tāwī tā chir nā rīg sōng sī. Kā kā rīg dā tāng tā chir nā tā shī gā chīg sōng sī. Chikā chīg sōng sī gā tā nā arīwī lōn tā bāyū dāyambī sī. Rāwā gā chir nā lūndam dā chir nā qayuwa tāng dāyambā. Tā tāwī jī yin rinzang gā sī, jī gā jī wun rinzang gā sī, lī jī gāng tōng dā, lī jī juan bā, juan khāng dā sī, jī jī lī dā chīn jī chak dā sī. Chī gā gō sā gā tāng gā nā wā gā sī nā, jī jī wū rā, gā nām rī. Nām rī gā chir nā lā kā tōng lā bē wā nō, dī jī shkīn dā chir nā, jī wā nō gā chir nā, dā chīn bū tī gā dā chī nā, shik gā jī gā dā sī. Chikha chikha tangi sormo ka chikinchin tamche ta chivu ya randa ke simde tangi ta chivu la chirna shikha tsai. Thaimundu chirna chivu simde tanga ta chivu shikha tsai. 다치르나 치와크 나다 트라하나 니 지원드치나 니르땡게임제르스 다친다 와크 마하무나 아 니초 시그지 타이치르나 담즈긴 디지오크 어뜨지 다 나한테는 치르나 그게 시그성 치르나 요 시그 타즈기스 군은 나한테는